0: من قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.
1: Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux.
0: Allah نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب